0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio